Şun 2026-njy ýylyň sentýabr aýynyň 20-si, ýekşenbe. Aşgabatda saat 13, Ankara'da saat 11, halkara wagt boýunça saat 8. Salam aleykum gaderli dinlejer. Tele Türkmençäniň ýelmerini nowatdaky sanyna başlaýarys. Goýaş şimdi 16 metr, 17730 kilogiýatçylyk gyzyk gyzyk tolkundan gün eferden dikkatine köderýärs. Gün eferden berilen goýaşymyzy çanak anten arkaly Aşgabat wagty bilen 7-den 7-de Türksat 4A'dan 12092 megagerçeklik kadan garizontal polarasyadan kaytadan dinlap bertiniz. Hormat dinlejer goýaşymy bu kitanyna daşaryt habaryny, Türk dünýäsiniň medeni mirasy we Türk dünýäsiniň tanymal şahsyýetleri atly hepdirip tapgan gepleşmeleri dinlap bertiniz. Goýaşymy bu kitanyny taýýarlan we alyp baran Parahat Nuriýew, tehnik işgärmen Astay Ýykylmaz.

0: Qadymy türki jemgyýetlerine aýal durmuş we döwlet guruluşynyň möhüm bölekleriniň biri hökmünde kabul edilipdir. Hatyn hanyň diňe aýaly bolman, eýhem döwlet işlerine öz tözüne ýe bolan, ýetişleri kabul eden, dawralara gatnaşan we zerur ýagdaýlarda siýasy kararlaryň kabul edilmegine gatnaşýan şahsyýet bolupdyr. Orhun yazılarına hanın adı bilen birlikte hatının kem ağdalıp geçilmeli, Türkiye devlet düşüncesine ayalın eğilen oranı korkuden en güyüşü alamatların birdir. Sebebi Türkiye halklarına devletin bir adamın gerdenine kemala gelmeyerdi. Maşkala, cemiyet ve devlet aratına dürdülün bağlanışın içine ayalın kem mökum oranı vardı. Sehranın gazapli şemalarının aratına kemala giren Türkiye halkların ayalları, Durmuş kıyınçılıklarına niye tanıştırdı? Ol ata münyerdi, veri olanına yaydan ok atyardı. Güç vaktinde maşgalatının yükünü çekerdi. Çağlarını terbileyerdi ve ovotunun tertibini qorayardı. Emma onun gücü dine günlülük durmuşun çeğine değerli. Tarihin doğamında Türk ayarları zirur yağdaylarda fiyatın, tüvüşün ve diplomatiyanın hem merkezine ornalıptır. Şonuň üçin türk taryhyny diňe erkek hökümdarlaryň atlary arkaly okumak, şol taryhyň ýartyny kim görkezmek bolar. Bu uzak taryhyň iň gadymy we iň güýçli şahsiýetleriniň biri, ady atlaryň ahyrsyndan ýanglanýan Tomiris hatynlar. Massagetleriň hökümdary hökmüne beýan edilen Tomiris Part hökümdary ikinji Kira garşy alyp baran göreşilen taryhyň iň ýatdan çykmajak ayal hökümdarlarının birine öglüptür. Onun hekayatına dine bir sövüşün del, eytem öz adatlarını korumak isteyen bir halkın karşılığının kem iyidir var. Tomiris hatın sehranın üstüne belentten yanganan ayal erk isteyenin nişanlarının birdir. Onun adi münlör çilin geçenliğine karamadan henidem kaytusuzluk bilen birlikte ağlayar. Seljuklar dünýäsine altınjan hatyn diňe togrul beýin aýaly bolmak bilen çäklenmän, siýasy wakalarda işçiň orun alan güýçli döwlet aýaly. Terken hatyn bolsa Melikşah döwrüne döwlet siýasatyna möhüm täsiri ýegilipdir. Bu aýallaryň hekaýalary türki islam döwletlerine aýallaryň zero ýagdaýlarda siýasatyň merkezine orun alyp bilýändigini görkezýär. Anadolu Seljuklar döwründe mahberi Huan Hatın gurduran eserleri arkaly medeniýetimiziň we binagarlyk taryhymyzyň ötüşüne ýyl galdyrypdyr. Kaýserdäki Huan Hatın kompleks binasy onuň asyrlardan soň hem dowam edip gelýän mirasdyr. Gowhar Netibe bolsa öz adyny adam durmuşyna bagşlanan Gowhar Netibe Darşupasy binasy bilen ewdeleşdiripdir. Şeýlekde türki aýallarynyň miratynyň diňe köşkörde däl, eýsem şäherleriniň daşlaryna, binagarlyk eserlerine we adamlara ýetilen ýaşylykda da ýaşaýanlygyny görkezýär. Türkistana tarap uzanan ýoly dowam etdiren mahalymyz Gowhar Şat begim tiýaty güýjülen bir hatarda binagarlyk we medeni işlerine de aýratyn tapawutlanýar. Gırgız tehralarına olsa Kurmanjan Datka öz halkanın geleceğini korap saklan güýçli ayal ýolaşy hökmünde tarihe giripdir. Dağların gadaplygyny inanyň mehri bilen bir ýürekde jemlen Kurmanjan Datka halkanın hakydatyna häzirçe ýaşamagyny dowam etdirýär. Türkiýe halklaryň destanlaryna da ayal hekaýanyň çetinde durmaýar. Banu Çiçek we Burla hatyn öýdörüniň gaýdysyzlygy Paýhaty we göreşilen munun iň ajaýyp nutgalarynyň biridir. Olar diri bolanyna ata minýär, tügüşýär, karar kabul edýär we maşgalaryny goraýarlar. Ýakyn taryhymyzda ter salanymyzda bolsa Nene Hatyn we Kara Fatma ýaly şahsiýetlerde öňümizde jaňlanýar. Olaryň biri Erzurumda watany goramaň nişanyna öwrülen bolsa, beýlikde milli azat ejelik göreş döwründe ýaragyna guşanyp frontda tügüşipdir. Emma aýallaryň taryhda galdyran ýerlerini diňe tügüş we siýahat bilen ölçmek mümkin näler. Türkiýe dünýäsiniň medeniýeti, tunugaty we edebiýaty hem aýallaryň täsirlerini baýlaşypdyr. Aýallar goşgulary, aýdymlary, el hünäri we halk dörjüligine değişik sözleri, däpleri arkaly medeni hakydany netilden netile geçiripdir. Türki dünýäsiniň aýal gyýdlaryna ter salanymyzda hökümdarlary, enileri, tüwüşleri, sunugat işgärlerini we odanlary görýäris. Olaryň ählisine mahsus umumy aýratynyk bolsa, öz döwürleriniň kesgitden çäklerinden aşyp bilmeklerdir. Türk dünýäsine aýal taryhyň çetinine garaşyp duran kölege däle, taryhyň ýürüşine ýol açyp diýen güýçli sesdir. Biz bolsa şuň şol sesi täzeden eşdiýäris. Köklerden belende galýan, asalardan aşyp geçýän, sehranyň şemalyna garaşyp, şuň üçin gelip beten bir ses. Aýallaryň sesi.
1: Türk dünýäsiniň medeni mirasy.